0: 高市政府正在制度层面与实质层面同步为再军事化不断按下加速键。
1: 日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争的道路。
2: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、いろいろこういろんな考え中でそういう歴史を歪めるようなことが流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求したことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、そういう面では慎重にね、
3: そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。今の政府はなんか知らんけども戦争をやるとでかないような動きしておるから、ここら辺りもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
4: 現地参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。歴史を知るということがね、だんだんこう
5: なんというか日本の中から遠く戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、体験してほしいと思ってます。軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていう、そういう声を国民が
1: もっともっと上げていかなければいけないと思うし、例の8月15日日本で式典の時に反省という言葉をまたなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、とんでもないやっぱり首相だと思いますね。好的、谢谢来进入今天的第一段媒体焦点环节，把时间交给崔爽。好的，陆博。
6: 我们看到日本正从多个方向加快军事扩张步伐，一方面借俄乌战场经验发展无人机战力，另一方面深化同美国军事合作，计划在与那国岛部署新型岸舰导弹。日本防卫政策持续突破红线，逐步脱离专守防卫，转向主动威慑前沿打击，地区安全局势受到冲击。我们来看全球各大媒体如何报道。首先来关注到的是日本读卖新闻， 借鉴乌克兰经验，日本发展无人机作战能力。日本前防卫大臣小野寺五典近期访问乌克兰，实地考察战场无人机技术相关调研，将为年底日本安保三文件的修订提供参考，助推防卫能力建设。俄乌冲突中，各型号无人机大量投入实战，作战战术不断迭代，无人机已经成为新型战争的重要手段。 自民党担忧，日本在现代战争中陷入技术落后，希望借助乌克兰战场验证过的实战数据，补齐本国无人作战体系短板。好，我们再来看中国香港中评网。日本全方位布局无人装备，加剧亚太军备风险。按照五年扩军规划，日本自卫队将大规模列装无人机，无人机将成为远程火力打击体系的重要组成部分， 可执行海峡封锁、航道切断等任务。更值得警惕的是，日本无人装备扩张已覆盖陆海空全域。日本防卫政策正从专守防卫实质性滑向主动威慑前沿打击，其所谓反击能力不再停留于纸面。此举将加剧亚太军备竞赛， 刺激周边国家，强化反制，加剧误判与冲突风险，地区安全格局面临新动荡。好，我们再来看美国彭博社。日美演习升级，日本最西端拟部署岸舰导弹。日美即将举行利剑大规模联合军演，美国新型岸舰导弹系统、海军陆战队远征舰艇拦截系统以及日本陆上自卫队的岸舰导弹 计划首次部署到日本最西端的与那国岛，意味着演习较以往升级。与那国岛距离中国台湾仅约110公里，日美岸舰导弹射程可覆盖周边海上区域。 报道提醒，此前日方涉台不当言论在与那国岛永久部署